Vi har kommet så langt i denne mandagen, eller så langt og så langt trublom, men jeg har kommet langt nok i hvert fall, til at det tid for kaffepause. Nå har til og med de der ute skrudd på lyset. Jeg synes det var mørkt i morges, altså, når jeg dro hjemmefra. Og så synes jeg det veldig mørkt på kvelden. Og vi kommer jo inn i en tid som på mange måter kan være fin og sånn, men jeg liker det der lange lyse kvelden, og solen står opp før fuglene nesten og sånn. Det kommer jo igjen, heldigvis. Bare jeg som litt nostalgisk etter sommeren her. Hva har du på hjertet i dag? Hva skjer der du er? Du kan dele med meg underveis, hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier, ja, så det bare å søke meg opp der. Jeg trender Lundgren. Hva dagens sending angår, her blir det, hadde nær sagt, sedvanlige takter. Vi skal i alle fall kvisse etter hvert. Det lover jeg. Og så skal jeg komme tilbake til nøyaktig hva ledetråder og tema og sånn. Så nei, vi starter med musikken.

Pusse opp badet. Venåsen Rørservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

For noen år tilbake så var det jo et merkelig framtidsfenomen som man liksom tenkte, ja ja, det kommer jo sikkert til å skje, eller ikke. Men nå det jo her, flere og flere blir forelsket i og sammen med sånne kunstig intelligensfigurer på type data og telefon og den slags, noen man kan snakke med. Og så kan man jo designe vedkommende akkurat som man vil da. Dette framtidsfenomenet, det her det nå. Man kan bestemme selv om man skal få en romantisk selfie av kjæresten sin, en vanlig selfie, eller bare drit i selfie. Altså her bestemmer du selv da. Det jo en veldig samarbeidsvillig kjæreste å ha, tenker jeg. Men samtidig, det jo ikke helt bra heller med tanke på sånn menneskelige relasjoner. Jeg skal innrømme at jeg, om jeg ikke skeptisk, så jeg i hvert fall bittelitt grann bekymret eller nervøs da.

Vi har kommet så langt i denne mandagen, eller så langt og så langt, problem, men jeg har kommet langt nok i hvert fall, til at det tid for kaffepause. Nå har til og med de der ute skrudd på lyset. Jeg synes det var mørkt i morges, altså, når jeg dro hjemmefra. Og så synes jeg det veldig mørkt på kvelden. Og vi kommer jo inn i en tid som på mange måter kan være fin og sånn, men jeg liker det der lange lyse kvelden når solen står opp før fuglene nesten og sånn. Det kommer jo igjen, heldigvis. Bare jeg som litt nostalgisk etter sommeren her. Hva har du på hjertet i dag? Hva skjer der du er? Du kan dele med meg underveis, hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier, så det bare å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Hva dagens sending angår, her blir det, hadde nær sagt, sedvanlige takter. Vi skal i alle fall kvisse etter hvert. Det lover jeg. Og så skal jeg komme tilbake til nøyaktig hva ledetråder og tema og sånn. Så nei, vi starter med

var tilbake, så var det jo et merkelig fremtidsfenomen som man liksom tenkte, ja ja, det kommer jo sikkert til å skje, eller ikke. Men nå det jo her, flere og flere blir forelsket i og sammen med sånne kunstig intelligensfigurer på type data og telefon og den slags, noen man kan snakke med. Og så kan man jo designe vedkommende akkurat som man vil da. Dette fremtidsfenomenet, det her det nå. Man kan bestemme selv om man skal få en romantisk selfie av kjæresten sin, en vanlig selfie eller bare drit I selfie. Altså her bestemmer du selv da. Det jo en veldig samarbeidsvillig kjæreste å ha, tenker jeg. Men samtidig, det jo ikke helt bra heller med tanke på sånn menneskelige relasjoner. Jeg skal innrømme at jeg, om jeg ikke skeptisk, så jeg I hvert fall bittelite grann bekymret eller nervøs da.

Grunnen til at jeg litt bekymret og litt nervøs for disse her kunstig intelligenskjærestene og partnerne og det ene med det andre, det jo at jeg redd for at vi skal plutselig bli en verden som ikke snakker med hverandre i det hele tatt. Altså der alle sitter inne i hvert sitt hus og snakker med hver sin kunstig intelligensfigur liksom. Jeg som en sosial person, jeg hadde slitt lite grann dersom vi plutselig havna i en verden, i en fremtid der, hvor ingen snakket sammen.

vær som en klode inn I sjel min, er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær, så vakker du er Du som bærer mitt liv